0: sama.
1: Best muska!
2: Frišna! Frišna muska!
3: Narodna muska!
2: I party muska!
3: To je Best FM.
4: Jel ovo

0: je tvoja?
1: Best
2: party muzika.
0: Narodna.
3: I frišna muzika.
2: The best.
4: Jep, to je
2: Best FM.